Vuka varnuje před živými svinjemi, za domom v majsništu. Zuby jsou mítska, za něj já chcu. Svinje nevidžu. Měs kukuricu, vatke štěšky, po nimi dále jdu. So zabudžu. Na zemi sedžo kukam, na rostinu hoborsku, potač v ubělu. Na svinjacu pečenku k obědu voukam je voa. Vosy štěhuju, labyrint vopušču, skráču domoj so pšilišču. Mítska žno sedži na kompeju. Baje mi bajku, vo drdom deju, s kukuricu. V prážniku. Zvote kvosy a kvosky na veršku leča, zbolaca sa horcota, mieznimi, vodne deči žurka, nakromje, a všude druge tež, klepanje, jezdženje, hara. Sečo močava suaso, v runech smuach po žoutem žitnišču. Kvose pône dorinku zestupane, kvonja so nožam. Zauleku so doma šine v službě. Znamocu, džela so plube a zorno a svoma, so sče a moči pere a bije, bez cepo obrožni. Huna so puste a čiste še serpe připodnico. Tajne lupki v snopach nevoža so domoj. Zorno so vubluva na čeladne nakvadne auto z nadpšemu kvatace chobru. Vumjeta so svoma na zhuščenu podu, z vostanu, brune ščernišča, žurko žni. Švarnik. Vudžu rade mutni vodže z lampu a svončnimi navočemi. Drude so poradi. Sem rade vuda, kiš vudži mutni vodže, nitka pševidna hočka zerzava, drude. Sem rade hočka, kiš visa na vudže, kiš vudži mutni vodže, drude. Nejsem rade ryba, mutne vodže, kiš čepota na hočce a ma vočce, polnej přichoda. Nichtu ničo nevidí. Nichtu ničo nesvyši. Nichtu ničo neprají. Nichtu so ničo nepraša. Na obrazu se vědža věrnošť. Nepravdu tež. Pišči tu nechtu? Ničo so neprašam. Ničo nepraju, ničo nesvyšu, ničo nevidžu. Ja tola nic. Čas čaja je nimo. Vospět vubluva pčoka nektar a vodu z medova pucharja do pfastru za roj a pčuarja, čaj a cautu. Mit je šun. Vujšu s pčokami, kotre sme vunali jako zakonje přírody překročachme. Nitko? Pijeme horké mučenky. Nocne tonušky kupaja svoje nožky ve vodže. Stejo spia. Sonja vo piesku puščiny, suchých rybách, zelených palmach, selených algach, jucišim dňu, pšipši brjohu. Pšinželi žoma, odliča. Čorne tonušky kupaja svoje nožky ve voliju. Vodže nerodža vo sundajace. Pšinželi žoma, zádu se šo. Spošive morjo. Valu so strinjom a voblekom na pšibrio, morjo je preč. Cofnevo daloko, vročo so ščanevo. Hodžine doo budu buto teptač, mušle pytač, avački. Pšibližuja so, pomavu pšilive, rebički rostu. Vůže so hýbaja. Skončně rybička. Pfuam ve vodže. Schüchternes Meer. Mit Handtuch und Badezeug werfe ich mich an den Strand. Das Meer ist weg, verebbt. Entwichen weit, sich zurückgezogen. Stundenlang werde ich im Schlamm warten, Muscheln suchen und Würmer. Nähern sich langsam Rinnsale. Bächlein fluten Priele, Pfützen schwellen an. Endlich ein Fisch im Wasser. Ich schwimme. Zeitzonenkater. Verirrt zwischen den Zeiten, suche ich nachts den Tag und am Tage die Nacht.
Scheinbar mühelos flog der Himmelsgleiter dahin und brachte mich um den wohlverdienten Schlaf. New York. Ich ertrinke in den Schluchten der Hochhäuser aus Stahl und Glas. Meine Wege kleben auf dem Asphalt. Das Gegröhle der Fahrzeuge begleitet mich Tag und Nacht, niemals ruhen. Menschen, Lichter, Taxis, Krankenwagen und Feuerwehren, Fenster, Spiegel, Steine und Bäume, Parks, Wasser, Schiffe, Helikopter, Autos und mutige Fahrräder. Ich irre, laufe, der Schrittzähler explodiert, das Gefühl der Freiheit vibriert, pulsierende Luft, entziehen kann ich mich nicht, will es nicht. Auf dem Dach stehe ich und schaue hinunter in die Tiefe. Ameisen drängen sich in alle Richtungen, Häuser wie Türme. Mit dem Lineal gezogenen Wanderungen durch die Kulturen, Wolkenkratzer der Träume, Gestalten der Unabhängigkeit, Rhythmen der Sehnsüchte, Begierden, Geräusche von fern. Inmitten all dessen atme ich, wie nie zuvor, platze vor Sehnsucht nach dir, Stadt der Freiheit, Metropole der Welt, Paradiesapfel, Big Apple. New York. Zatepju sove vudrincach visoko domu, ze šklence a vocla, noškuju bodrohach, moje čare lipja na asfalče, heurikane jezdžidvu mje pševodžuje, vodne a v noce, ženje spač. Ludjo, svice, žote taksije, korobne auta a voborne, vokna, špijele, kamene a štom zelene, park, voda, vodže, helikoptere, auta a smužite kolesa. Vudžu so. Bežu. Kročel ličak eksplodiruje, začuče svobode votraža so. Poveto pulziruje, vuvinec so nemožu, nohcu. Naciše steju aladam dele do vubine. Mrovički kvataja zevših stron, dome kajš veže. S linijalom čenjene pučuvanje pšes kulture, mročelaki sonu, postava nevotvisnošč rytmu žadošču, požadošču zvuky znazdala. Vosreč všeho dycham ja. Kaj ženje do toho? Puknu so ze styskom zatobu, miesto svobody, metropola sveta, rajske jabuko.

davno, začinih zaušot od seče vočko, vodkivnih spericu, suknih s hauzami. Preč, zubine, z vecikom rozvete. Dživam so, kak malo je vod mi vostavo. Jenička vosoba tukvilni je čovječije družine kotraš je, hakle včera, předešnik v tramvajce zubivo.